0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 哎，停下！就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。あ、大河松俊。この老いぼれ。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の正機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。はあ、そうとは思えん。
1: いいさいいさ、
2: 今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を正機関に護送する。吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことか。いいだろう、手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大河徐镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知部厅，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大賀教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義。大賀教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガー、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した？まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。
3: 穿过前面的哨卡，就是公共租界了。
4: 你是说去租界？
3: 有问题吗？没问题。
5: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？
6: 报告中佐，敵の痕跡ありません。報告します。敵の痕跡はありません。
5: 報告します。敵の痕跡はありません。バカが！奴が上海を離れたら、全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？
7: はい！捜索範囲を広めるんだ。報告です。57号警備編によると、
5: はい、突撃隊の奴らだ。ついてこい！

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵法突撃隊の中堅分子ワンウェンユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖、街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能であると。

ジョセフには答えたが、奴にも助け船を出し、厄介を広げないようにすぐに準備しろ。明日の朝8時に3つの中隊を疎開に入れる。どんなことがあっても絶対に奴らを捕らえるぞ。

0: 将軍。何事だ。疎開の入り口でワンウェイエンを発見し追いかけて交戦しましたが、ワンウェイエンのやつ爆弾を使って自殺しました。本当にあのワンウェイエンか。はい、この目で見ました。本当に死んだのか。
1: 調べましたが、死体が焼き焦げていました。人相から見て、やつであろうと。来、请坐，坐。哎呀，你们可算回来了，我这个心就落到肚子里了。真不愧是方天翼的病啊，好样的。
2: 老周，小王怎么样了？我就知道你要问。
3: 小王，哎，
2: 来。
3: 王先生，尽管，我没事。
2: 好，你去吧。
4: 好。
2: 周会长高明啊！
3: 哎呀，我是凑巧，正好知道了这个有地道的房间。 又凑巧手上有一具现成的尸体。<笑>好了，现在还不是咱们高兴的时候，外边的形势还非常紧张。
4: 外面情况怎么样？

0: 思うハオと奴の仲間が現れた。
1: 偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。
0: 奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
2: はい。
3: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵法突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果かと。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
3: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
3: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンやジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
3: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
3: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
3: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
3: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
3: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワンウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
4: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
1: 将軍、この私にワンウェイユンを捕まえさせてください。
0: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: 红艳，想出什么好办法去救徐慧珍了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。
2: もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
1: ジョーモハオの方は何か情報あるか。ジョーモハオですか。現地点では何も。あのシュメイチェンを使って探らすのも良い。もしジョーモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイチェンでワンウェンヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下、
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 王文渊先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将视为对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は小機関の上尉加藤慎二だ。小島中佐に用があってきた。
1: どうぞ。報告。
4: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 有信了，将军。ワンウェイへの住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと。堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。
3: 坐下。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 逃亡犯は国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイゆえんの住所は不明。ジョモンハオが準備したものと。大佐、すぐにジョモンハオを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: 思う葉の方はもぬけの殻。しかし、ワンウェイユエン発見して抗戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 林林，现在过得怎么样？还不错。言不由衷啊！如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我！他们会杀了我的。 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想，这非常重要。
1: 想到了什么？皇军有赏。嗯，是。回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。
1: 君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユンらは必ず殺しに来る。それこそ機会じゃないか。
3: もしワンウェンユンが殺しに来れば逃げられません。
2: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。
3: 準備はできてるか。はい、リリンの周りには我らの兵が。 怪しいものがいれば、すぐ発見できます。
1: よくやった。